0: Gylde tider i morgenklubben på Radio Norge fra bussen vår E6 direkte som brommer og går i retning Otta i dag fra Svinesund til Trondheim akkurat nå, Øyer kommune, og det blir vel Øyer sentrum etter hvert da.
1: Vanligvis på den tiden så pleier Geir å sitte ganske sånn klar for topp 10-listen, ja. Men akkurat nå så sitter altså, du sitter og skriver på den der iPaden din.
0: Ja, nei, altså, det går jo med en finger det.
2: Nei, vi har, ja, den, ja, jeg bruker vi fingeren.
1: Ja, det er topp 10, ikke grovis nå.
2: Nei, men det er altså da, det er erotisk bakverk.
0: Men hvorfor kommer du på det?
2: Jo, fordi at vi skal jo til dette G-punkt-bakeriet.
1: Ja, og vi skal til et bakeri som har en bolle som heter G-punktet. Ja. Og så tenkte du at, altså, dere skal ha grove navn på kaken deres, så skal jeg søren meg...
2: Da skal vi klenne til her. Ja. Og det ble litt, det ble veldig mange.
1: Ja.
2: Ja, for jeg klarer jo ikke å stoppe når jeg først begynner.
1: Nei.
2: Det er jo sånn med bakverk.
0: Da tar du de ti beste, tenker jeg.
1: Ja, men jeg tror ikke han klarer å komme. Jeg tror vi bare, skal du bare sette i gang og bare lese opp.
2: Altså, hva tenker du liksom, hva tenker du om for eksempel kanelsnurrebass?
0: Kanelsnurrebass,
1: ja. Den er jo litt søt,
0: erotisk
1: da.
0: Bakverk.
2: Ja,
0: ja, men la oss bli ferdig med den da, den listen. Vi kjører på. Klubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen over erotiske bakverk. Ja. Plass nummer 1.
2: Vi må ta litt sånn,
0: ja, okay.
2: Med dyp røst.
0: Mm.
2: Blautkuk. Altså, det er litt sør for Trondheim.
0: Det er
2: blautkak, da sier blautkuk. Blautkuk.
0: Ja, okay. Plass nummer 2.
2: Kuki. Må ikke forveksles med småkuki. Det er altså kuk.
0: Erotisk bakverk. Plass nummer 3.
2: Ballerina 6.
0: Ballerina 6?
2: Ja, sånne små 6. Oh, ja. Sånne.
0: Ikke 6, men 6, det er greit. Ja, det går med nød og neppe. Plass nummer 4.
2: Pen iskake.
0: Pen iskake, ja.
2: Pen iskake. Si det litt fortere, lov.
0: Ja, pen iskake. Ja, ja.
1: Si pen iskake 10 ganger.
2: Og ikke forveksles med stygg iskake.
0: Plass nummer 5.
2: Milfekaken, mor Monsen.
0: Du må se, litt tydeligere.
2: Milfekaken.
0: Milfekaken.
2: Mor Monsen.
0: Mor Monsen.
1: Mor Monsen, ja, det er ikke den kaka?
2: Den er moden.
0: Ja, den er moden.
1: Ja. Oh, ja.
0: Erotisk bakverk, plass nummer 7.
2: Sara Beinhard.
0: Sara Beinhard.
2: Sara Beinhard.
1: Den er moro, den er morsom.
0: Jeg skjønner ikke.
1: Sara Bernhard.
0: Ja, men Sara...
1: Sara Beinhard?
0: Ja.
2: Skjønner du ikke det?
1: Hva er det du ikke skjønner, da?
2: Er det for tidlig?
0: Sara Beinhard, liksom, eller er det ikke...
1: Ja, men dritt i det, da. Du skjønner jo poenget.
0: Plass nummer 8.
2: Tiramisu.
0: Nei, vet du. Nei, vet du. Her, vi sitter i en buss her, og det er masse kru, og det er dyrt å være på. Og så er dette topp 10-listen.
2: Ja, hvor mange...
0: Plass nummer 9 nå.
2: Hvor mange punkter har jeg kommet til? Jeg har 30 til.
0: Plass nummer 9.
2: Avslørte bondepiker.
0: Avslørte bondepiker, ja,
2: de viser seg fra den beste siden.
0: Ja, ja, men den var helt, helt grei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, den er litt tvilsomme over erotisk bakverk. Plass nummer 1.
2: Den jomfrulige lukket Valborg.
0: Lukket Valborg?
2: Lukket Valborg. Og ikke forveksles med åpen Valborg.
0: Åpen Valborg. Derfor, ja, valnøtt, ja.
1: Okay, okay.
0: Nei, men det...
1: Ja, hva skal vi si?
2: Vi kommer sterkere tilbake,
1: ja, på. Den skal finskrives til neste gang du skal ta opp til liste i dag.
2: Men det var erotisk.
0: Nå var jeg en liten tur ute i går. Hvor mye vin og øl ble det til maten i går da?
1: Det ble ikke så mye. Vi delte en flaske rødvin.
0: Ja, det... tok en hver?
1: Nei, vi delte en.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
2: Nei.
0: Dette er Radio Norge. Nå er vi på E6-veien, og vi skal både se en kjempesvær ostehøvel, og vi skal smake på denne bollen som Geir da ble veldig inspirert av. Den heter G-punktet. Så skal vi i retning 8. Husker hele Norge en god morgen. Ready with you. Passer veldig fint nå. Litt duskregn på toppen av bussen.

0: Morgenklubben på tur og E6 direkte Ringebu er vi. Ja, vi nærmer oss Ringebu, og da skal vi se på en svær ostehøvel, men det er ikke akkurat nå.
1: Nei, for finnes det noe mer enn det vi kan se?
0: Finnes det mer enn det
1: vi kan se? Finnes det noe mer enn det vi kan se?
2: Oi,
1: det er det vi alle lurer på, er det ikke det? Det er det store spørsmålet i livet. I dag er det premiere på Alternative Norge. Det er jo en tv-serie. Altså, det er jo en tv-serie da, der vi, en dokumentarserie, der vi skal følge dyretolkere, klarsynte, pusteterapeuter, spirituelle veiledere. Og i denne serien så er jo også Märtha og Durek. Så den har jo blitt utsatt, ikke sant, på grunn av begravelsen til kongen og så videre. Det er for bare slakt.
2: Ja, det gjør det, ja.
1: Slangeolje, står det.
2: Snake oil av verste sort.
1: Ja.
2: Hadde ikke du sånn hundevisker hjemme hos deg? Ja,
0: jo, hundevisker, men det er jo rett og slett det er som hun Maren driver med, altså beste venn og sånt. Så
1: hun driver ikke med hundevisking.
0: Nei, ikke hundevisking, hva heter det for noe? Hundeoppdragelse? Ja, men det var helt vanlig hundevisker.
1: Ja, det var vanlig hundetrening.
0: Ja, hundetrening, det var det. Og det hadde jeg.
1: Det er jo ikke så alternativ.
2: Du hadde jo en bikkje som ikke lød navnet sitt og bjeffa på alt, ikke bare postmann.
0: Ja, så du sa, jeg vet jo ikke, den bikkja visste jo ikke hva den het.
2: Nei.
0: Det er noe greit.
2: Nå gikk jo den med i et skilsmisseoppgjør. Jeg vet ikke om hun vet navnet sitt nå, men hva hjalp det at det en sånn... Jeg trodde det var en som drev å
0: huske han inn i øret. Nei, det var ikke noe alternativt det, altså.
1: Jeg også mener at du har hatt besøk av et eller annet sånn...
0: Har jeg det? Har jeg fortrengt det?
1: Ja, det tror jeg du har. En som kunne snakke med Tipi.
2: Nei, jeg tror... Jeg lurer på om det var en som snakket med robotklipper hans.
0: Ja, men det har jeg jo hatt. Nei, men da får
2: vi... Robotvisker?
0: Ja, men da... Nå er jeg med her. Nå, det er greit. Vi skal se om vi finner denne ostehøvelen. Vi er på Ringebu, og verdens største ostehøvel på 780 kilo eller noe sånt. Ja, veier litt da.

0: Kiss i morgenklubben på Radio Norge. Vi står med bussen vår og E6 direkte ved Ringebu. Vi har tatt en liten stopp her og fått tut på oss i det hele tatt. Og nå er det det store som skal skje altså. Den gigantiske, verdens største ostehøvel skal være rett utenfor her. Vi ser den jo ikke for at det er litt sånn mørkt og klistermerke på hele bussen, men vi har sendt ut selveste ostehøvelreporter Andreas Velje. Vi setter over til deg, Andreas. Hva er det du ser der ute nå?
1: Altså, jeg har full overtenning. Jeg står altså her på stedet som i Oslo ville bli kalt for telefonkiosk, men som på lokal dialekt heter Ringebu. Og her er det en ostehøvel. Og det er ikke en vanlig ostehøvel, den er stor. Og hvor stor, tenker du kanskje?
0: Er det flere hundre tusen meter opp i luften da, eller?
1: Nei, den er, jeg vil si, passe stor. 7,5 meter drøyt. Denne ble åpnet her i Ringebu i 2015. Under, og jeg har ikke helt klart å skjønne linken her, men det var under Fårikålfestivalen at de satte opp denne store, store ostehøvelen. Og den er plassert her på Ringebu, rett utenfor Ringebu, pizza og kebab. Ja. Det jeg ikke helt forstår er at jeg føler at de har åpnet i feil ende. Vi har altså stor ostehøvel, men vi har ikke stor ost. Så her er det en dissonans som jeg håper de får ordnet opp i. Men det er altså en ostehøvel, og den er stor.
0: Ja.
1: Takk for meg.
0: Men Andreas, det vi lurer på, står det allerede nå, ja det er jo tidlig da, men står det horder av kø og busser utenfor for å se den ostehøvelen da?
1: Det er i hvert fall en Tesla i krysset her akkurat nå.
2: Ja. Kan du få et lite intervju der? Det er sikkert veldig opptatt. Kan få et intervju med Tesla-eieren om det er ostehøveren som har brakt den til Ringebu?
1: Nei, men jeg har en Ford her som kan tute for oss, kanskje. Kan du tute Ford? For han tror jeg hører på morgenklubben.
2: Nei,
1: det gikk sånn. Helt ternekast 2, vil jeg si. Ja.
0: Men står den altså som et monument oppover, hvor liksom selve, da, den, selve høvelen står opp i luften? Man ser den langveis fra, ikke sant?
1: Det er nesten så, jeg tror det skulle vært her, loven. Man kan altså se den, jeg vil ikke si langveis fra, hva definerer du som langveis fra? Hvis vi tar en 50-60 meter, så ser du den.
2: Men det er ikke sånn du kan se den fra månen?
0: Nei.
1: Ikke akkurat.
0: Nei, så du er litt skuffet,
1: du kan kanskje se den fra et lokalt.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke si skuffet. Nei, men jeg vil si ikke så imponert som jeg hadde håpet på.
0: Nei, ok. Nei. Verdens største ostehøvel, da tror jeg vi starter opp, ja. Takk for reporten, Andreas Velje. Espen, da kjører vi videre. Det
1: er så artig.
0: Mot Otta. Den er grei. Morgenklubben direkte og E6 i hele denne uken her fra denne fantastiske bussen vår. Rød og svær med bilder utenpå og morgenklubben. Ser du den, tut, eller gå inn på Instagram og se hva vi holder på med der. Her kommer venninna din, Kim og Geir, holdt på å si. Kim Wilde.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge E6 direkte fra bussen vår. Du står på Vinstra ved både Vinmonopolet, er det bil,
1: var det bare, biltema. Var det bare Vinmonopolet du husket da?
0: Ja, ja, bare
2: Biltema, Burger King, Coop Extra.
1: Ja, vi nevner i fleng.
0: Så sa vi, vi trenger en deltaker til å være med i Bløffmakerne, og førstemann til bussen vår er en gammel potet. Nei, det var ikke det vi sa, men velkommen. Og så kommer det folk inn da, og det er både Erling og Jostein. Velkommen til dere.
3: Takk for det, ja. Tusen takk.
0: Ja. Er det kompiser?
4: Ja, den er det.
0: Nå er du på vei til jobben?
4: Ja.
0: Kommer du for sent?
4: Ja, men også tek noe, en liten stopp her, og så prater vi døds.
0: Hva heter sjefen?
4: Martin,
0: gutta kommer for sent på
2: jobben.
0: Kommer
2: straks.
0: Men den som var raskest inn i bussen, det var Ove André.
4: Ja, da, det
0: var
4: det.
0: Så det er du som blir deltakeren vår i Bløffmakerne.
4: Ja.
0: Vi skal fortelle hver vår historie, og så er det kun en av oss som snakker sant, og du skal finne ut hvem av oss som snakker sant. Er du klar?
4: Ja.
0: Da kjører vi på.
5: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Og hvem av oss synes det har blitt dyrt med ben? Hvem synes det har blitt dyrt med ben?
1: Jeg synes det har blitt så dyrt med
0: ben.
1: Det er helt utrolig. Jeg trenger en seng på gjesterommet hos meg. Det var en helt vanlig 90-seng. Går inn på Jysk, tenker sånn, kupp, ok, det får en seng til 2500 kroner. Legger den i handlekurven, står, må ha med bein. Mm. Vet du hva beina koster? Nei. 1000 kroner er nesten mer enn altså, halve senga. Ja. Så nå gidder jeg ikke å kjøpe
6: det
1: den.
6: Ikke,
1: det har blitt så dyrt med bein.
0: Ja, nei,
6: de koster 100.
0: Det er ikke sånne ben. Det er margben som har blitt så utrolig hit i enkelte sånne grillmiljøer. Altså folk som skal grille margben, så står de og slurper i seg den der innmaten der, som i utgangspunktet er bare fett, men det skal være veldig bra for potensen. Og så,
1: er det derfor du har kjøpt så spørt etter det?
2: Så da er det verdt å koste på seg litt, mener du?
0: Og da er det liksom, da kjører jeg på med sånne margben, for at da er jeg liksom sikker på å få
2: til å banke i navværen, det har jeg aldri.
0: Nei, det er naturens produkt.
2: Hør nå, han ljuger så øra står rett ut, hør med nå. Altså, det er meg, jeg er jo da gammel bilentusiast, og så dukker det opp her. Et ratt, og det er i, et Mercedes-ratt, det er i elfenben. Og tenkte jeg at de har jo kommet til en sånn overkommelig pris tidligere. Elfenben er jo forbudt å handle med, men de der gamle ratta, fytte hell. Så jeg på et ratt, tenkte jeg, klikket jeg inn, skulle kjøpe 30 000 kroner for et ratt. Det skjer bare ikke, altså.
0: Okay, det
2: får være grenser.
0: Ok, da, Ove André, hvem av oss synes det har blitt dyrt med ben, tror du, av oss?
7: Nei, som en gammel sengeselger så tror jeg at det er Kimpin.
0: Jeg
7: trodde
0: du skal si gammel sengeveter, men det var ikke det. Men her skal du få svaret, og det er riktig!
1: Ja, fantastisk bra! Og det betyr det at du skal få premie også, et lite verktøysett fra Vyrt, og morgenklubbens eksklusive kaffekopp.
0: Men... Altså, de andre stiller jo opp her.
1: Ja, de andre stiller opp. Dere får kopper det også.
2: Det er kopper til morgenklubbkopper.
0: Så var Erling, Jostein og da Ove André som stakk en tur innom bussen. Kose at dere var innom. Nå skal vi ikke jage dere ut, men vi skal videre. Vi skal til Otta.
6: Otta.
2: Så da har dere noe, hva er tips for Otta? Hva skjer på Otta?
0: Stå opp.
7: Nei, kjøre forbi.
2: Ja. Nei, hold opp. Skal jo bo der.
0: Og så begynner alle setter med. Nei, kjører forbi. Her kommer R.E.M. på Radio Norge. Vi ønsker deg en ordentlig god morgen. Takk for at du hører E6 direkte. Bussen vår rød og fin tut hvis du ser oss. God morgen.

0: Og jeg kjenner på en sånn deilig form for radiolykke. Bussen suser og går mot Otta. Denne låten her mimer jeg tilbake til en dag i 1986, en maidag, hvor jeg var oppe på scenen sammen med The Mondros og sang denne låten her. Men nå skal vi over til noe vi gjør hver eneste dag. Det er å ha en topp 10-liste.
1: Vi skal ha en topp 10-liste, og i dag så skal vi ha en topp 10.
0: Hva er det som har skjedd med...
1: En erotiske bakverk, loven. Ja,
2: vi sitter erotiske bakverk.
0: I en buss, og det var jo at vi skal innom et bakeri som vi har fått tips om av Anne Gunn.
1: Ja, hun er i Spania, men...
2: Ja, der har de en bolle som heter G-punktet. Og så tror jeg at du prøver å finne andre bakverk som kan passe inn på det bakeriet. Er det sånn å forstå?
0: Jeg er litt spent på
2: at du har noen tips.
1: Ja, jeg har noen tips.
0: Erotisk, da kjører vi i gang topp 10-listen vår. Morgentubben med Lovende Ko på Radio Norge i fart presenterer topp 10-listen rett og slett erotisk bakverk. Plass nummer 10.
1: Horn.
0: Horn?
1: Horn i.
0: Nei, vet du. Dette, plass nummer 9.
1: Bolle.
0: Bolle?
1: Bollemus. Nei, blir det for enkelt?
0: Nei, men er det sånn? Nå har vi plass nummer 8.
1: Morrabrød. Nei.
2: Dette
0: er billig å lage til. Plass nummer 7.
1: Kanelsnurrebass.
0: Ok, da. Plass nummer 6.
1: Gorone. Nei, den var ikke noe morsom. Gorone, det er jo gonore. Det er jo ikke noe gøy.
2: Gorone. Å, jeg får gorone.
0: Det skal jo være erotisk.
1: Ja, ja, nei, det var ikke erotisk.
2: Du må ikke trekke deg når du leser.
1: Nei, det var ikke noe morsom.
0: Da blir det bare mumling. Halvveis på listen, heldigvis. Plass nummer 5.
1: Kramkake. Du kan få både hel- og halvkram.
0: Ja.
2: Halvkramkake. Mm.
0: Plass nummer 4.
1: Vi skal ut i verden igjen. Wienerstang.
0: Wienerstang?
1: Ja, den må du jo skjønne da.
0: Ja, ja. Erotisk bakverk, plass nummer 3.
1: Ja, så slår vi sammen to her.
0: Ja vel.
1: Verdens beste mor Monsen.
0: Mor Monsen?
1: Ja, det er litt sånn...
0: Mor Monsen, er det noe ødepuss? Jeg skjønner ikke.
1: Ja. Nei, bare gå videre.
0: Ja, det er fint det. Nå har vi kommet til plass nummer 2 da.
1: Tiramisug.
0: Nei, vet du, dette er så flaut. Og dette reiser vi en buss til 10 millioner rundt og... Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen over erotisk bakverk. Her er plass nummer 1.
1: Vannbakelsk. Vannbakelsk.
0: Vannbakelsk.
1: Bakelsk.
2: Åja, vannbakelsk.
1: Vannbakelsk.
0: Det var helt...
1: Det kan være mannbakelsk, og det er...
0: Dette var helt natt da, Geir.
1: Ja, kommer sterkere tilbake en annen dag.
0: Vi presenterte altså dessverre topp 10-listen over erotisk bakverk, og vi skal besøke et bakeri som har en bolle som heter G-punktet.
2: Den skal vi smake på.
0: Den skal vi...
1: Oh.
0: Vi skal også...
2: Det er nok nå, Geir.
0: Nå holder jeg!
1: Ja, men jeg klarer ikke å gi
0: meg sånn. Nei, men slutt opp nå, det er nok nå. Det er folk som hører på dette her.
1: Ja.
0: E6 direkte. Dette er Radio Norge på veien. God morgen.

0: Noen ko på Radio Norge, og vi er i Otta, og stopper ved altså Ødegården Bakkeri. Merete Brennstuen, fortsatt god morgen til deg.
1: Takk, takk.
0: Familieeide bedrift, hele familien er engasjert i bakeriet som er videnskjent.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, hvor mange er dere i familien som jobber og baker?
1: Nei, også hele familien. Mamma er daglig leder, og så en pappa og jeg som er bakere.
0: Ja.
1: Og så har oss søster mi, hun jobber på kaféen.
0: Ja, så det er godt engasjement hos alle sammen.
1: Ja.
0: Vi har fått prøve på lefsene før låtene her, så har vi sittet og spist koselige hjemmelagte lefser, men nå kommer det altså en da, bolle som...
2: Ja, den har vi hørt om i lang tid nå, G-punktet.
0: Hva er det? Ja.
1: Nei, altså, oss synes at dette her er smaken til Gudbrandsdalen. Det er en rauvostbølle som er fylt med
2: rauvost. Rauvostbølle?
1: Ja, rauvost, brunostbølle.
3: Åja, brunost er rauvost, brunost.
1: Ja, ja, ja. Og ja. Her heter det rauvost, og så er det bølle da, ikke bolle.
0: Ja, bølle. Bølle. Mm. Rauvostbølle. Og det er den oppe der som setter smak på selve bølle.
1: Mm. Ja, og så inni da, selvsagt, for det er rauvost inni kantene.
0: Ja,
2: i kantene også, ja.
0: Når var det så kom på denne her? Og,
1: nei, det ideen? Var vel kanskje meg.
0: Åh, du må ta æret for den.
1: Jeg skryter på med det.
0: Det
3: nå skal vi smake da.
0: Mm. Det er jo en helt klart annerledes bolle. Jeg synes det er kjempemorsomt.
3: Åh, det var godt.
0: Du får litt sånn brunost-feelingen. Og så det er strøssel oppå, og det er brunost da.
1: Ja.
0: Eller rauost.
1: Det er rauost, tørka rauost.
0: Det er strøssel.
3: Men er det kremen, er det en brunost, rauost-krem?
1: Det er en rauost-krem, ja.
3: Ja.
0: Ikke by du å kunne holde med en som...
3: Ja, men dere blir kjeftig på meg når jeg ikke snakker dialekt.
0: Ja.
3: Jeg prøver så godt
0: jeg kan. Den er ganske ny, så dere vil at folk skal komme og smake på G-punktet. Eller Gudbrandsdalsbolle.
1: For G-punktet er jo her hos jeg, for det er jo kryssninger til alle punkter i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Så det her er selvfølgelig.
3: Ja, det er forklaringen.
1: Yes.
2: Vi har kjørt mer erotikk på det, altså, men...
1: Ja, men tenk hva du vil, skulle du si. Det er jo Gudbrandsdalspunktet, men ta det som det du vil.
3: Det var en veldig god bolle.
0: Ja, det var det.
1: Og så håper jeg også at denne her gir klimakset på G-punktet.
2: Ja, det har jo allerede nådd...
0: Det var en utrolig morsom smak. Bollen var fantastisk konsistent på, også den brunost-feelingen du fikk i en lett krem. Det var ikke for søtt heller.
3: Nei, det var ikke det. Det var helt perfekt.
0: Nei, vi var redde at det skulle bli sånn kvalmensøtt, men det var det ikke.
3: Det var
0: skikkelig bra.
3: Det var ordentlig godt.
0: Godt håndverk, altså.
2: Vi skal legge ut bilder av dette her, for den kjører forbi Otta, så ikke kjører forbi Otta.
0: Nei.
2: Si sånn.
1: Lag et bilde før du har begynt å plukke på den, da.
2: Ja, ja. Ta den vi ikke har
0: gjennom. Too late. Ja,
2: denne så ikke akkurat innbyggen ut nå.
0: Merete, det er veldig bra du snakker til Geir på den måten der, for da forstår han det faktisk. Det er veldig bra. Ja, men det er koselig. Ødegården Bakkeri, ikke gå glipp av G-punkt-bollen der, Gudbrandsdals bølle. Og Merete og gjengen, og de bør ha en skikkelig god dag.
1: Takk i like måte, og god tur.
0: Jo, tusen,
2: og tusen takk
0: for
2: serveringen.
0: Ja, tusen hjertelig takk. Dette er Radio Norge, og vi skal holde oss her på Otta. Vi skal snakke om norske klokke, som blir produsert...
3: Eller klokker da, som vi sier. Sånn at folk skjønner.
0: Klokk?
2: Mm. Det er sånn gulvur.
0: Dette er Radio Norge. God morgen. E6 direkte, nå fra Otta.

0: Creedence i morgenklubben direkte fra bussen vår, og det var en utrolig, jeg la merke til, det var en veldig fin låt å ha i buss.
1: Ja, visst var det det. Vi ja.
2: Jeg skvatt våre... litt etter hvert da, for du sang jo, altså, jeg har aldri hørt deg synge så høyt, men jeg legger det ut på Instagramen til Radio Norge akkurat nå.
0: Nei, det trenger du ikke gjøre.
2: Jo, det skal jeg gjøre nå med en eneste gang.
1: Og vi, altså, vi har jo observanter lyttere med fra hele landet her, ja. Og Cecilie har, Sandell, hun har da sendt en melding, hils til loven og si at i Gudbrandsdalen heter det på Otta, ikke i. Eneste unntaket oppi
2: Gudbrandsdalen.
1: På Otta, og eneste unntaket er i Øyer.
0: I Øyer, på alt det andre. Og i Gudbrandsdalen, ja. Og på Otta. Du, det var, den tar jeg til meg, altså.
1: Ja, du
0: ja,
1: jeg
0: gjør virkelig. Vi er, da kjørte ut når vi var på Otta, og så, hva er det som skjer her nå? Hva er det du skulle stoppe nå, Kim? Du har dratt i gang et eller annet her, et sted du ville stoppe.
2: Ja, vi skal være vikinger.
1: Vi skal være vikinger, loven.
2: Vi skal til Vikingland.
1: Vi skal kleve oss ut.
0: Det er, ingen, det er jo ingen vikinger som går med båtsko og Pollen Shark vest.
1: Det kan godt være at de ordner oppi.
2: Men vi har kostyme til deg.
0: Nei, vet du, vi skal ikke. Dere vet hva jeg synes om kostymer, det skal vi ikke drive med.
2: Det er akkurat det
1: vi
2: skal.
1: Det er akkurat det vi skal. Og, sånn har det blitt.
0: Sånn har det blitt.
1: Du må gjerne reise hjem.
0: Dette er Radio Norge E6 direkte, og straks er det altså fra et vikingsted. Dette er jeg litt overkant spent på. Ja, ja, ja. Madonna på Radio Norge. God morgen. God morgen.

0: Og i morgenklubben i dag så var det forventninger og stor spenning når vi skulle stoppe utenfor verdens største ostehøvel.
1: Her er det en ostehøvel, og det er ikke en vanlig ostehøvel, den er stor.
0: Og i morgen, dere, hvor skal vi våkne da?
2: I Otta.
3: I Otta?
0: I Otta, ja.
3: Hvorfor er det på Otta?
0: Ja, vær med oss i morgen fra 0559 E6 direkte fra Svinesund til Trondheim her på Radio Norge.

0: Og i morgenklubben i dag så var det forventninger og stor spenning når vi skulle stoppe utenfor verdens største ostehøvel.
1: Her er det en ostehøvel, og det er ikke en vanlig ostehøvel, den er stor.
0: Og i morgen, dere, hvor skal vi våkne da?
2: I Otta.
0: I Otta, ja.
3: Står det på Otta.
0: Ja, vær med oss i morgen fra 05.59 E6 direkte fra Svinesund til Trondheim her på Radio Norge.

0: Og i morgenklubben i dag så var det forventninger og stor spenning når vi skulle stoppe utenfor verdens største ostehøvel.
1: Her er det en ostehøvel, og det er ikke en vanlig ostehøvel, den er stor.
0: Og i morgen, dere, hvor skal vi våkne da?
2: I Otta.
0: I Otta, ja.
3: Står opp i Otta.
0: Ja,

Man trenger ikke å være sjåfør for å være i godt humør på bussen. Dette morgenklubben. Radio Norgebussen som kjører E6 den strakeste vei. E6 direkte denne uken på Radio Norge. Hvor langt hadde de kommet nå? Dombås, hvor de skal se og spise moskus I morgen? Ja, det må du få med deg. Morgenklubben med Loven og Co. når du står opp med Radio Norge.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Ja, da er det humortid. Vi skal til morgenklubben med Lovna Co. Og jeg håper å si direkte I hvert fall I dag tidlig fra E6 direkte bussen som bringer dem hele den uken da fra Svinesund opp til Trondheim på fredagen. Dagens topp 10-liste heter Topp 10 erotiske bakverk.
1: Horn.
2: Horn?
1: Horny.
2: Nei, vet du da. Det plass nummer 9.
1: Bolle.
2: Bolle.
1: Bollemus. Nei, blir det for enkelt?
2: Nei, men vi, det sånn I... Nå har vi plass nummer 8.
1: Morrabrød.
3: Nei, altså. De billige.
2: Dette billig å lage til plass nummer 7.
1: Kanelsnurrebass.
2: Ok, da. Plass nummer 6.
1: Gorone. Nei, den var ikke noe morsom. Gorone, det gonore. Det jo ikke noe gøy.
3: Gorone. Å, gorone.
2: Det skal jo være erotisk.
1: Ja, ja, nei, det var ikke erotisk.
3: Du må ikke trekke deg når du leser.
1: Nei,
3: men, si det.
1: Nei, det var ikke noe morsom. Da, vi skal nei,
2: da, da blir det bare mumling. Halvveis på listen, heldigvis. Plass nummer 5.
1: Kramkake. Du kan få både hel- og halvkram.
2: Ja.
3: Halvkramkake. Mm.
2: Plass nummer 4.
1: Vi skal ut I verden igjen. Wienerstang.
2: Wienerstang?
1: Ja, den må du jo skjønne da.
2: Ja, ja. Erotisk bakverk, plass nummer 3.
1: Ja, så slår vi sammen to her.
2: Ja vel.
1: Verdens beste mor Monsen.
2: Mor Monsen?
1: Ja, det litt sånn... Litt,
2: mor Monsen, sånn det noe ødepuss? Jeg skjønner ikke.
1: Ja. Nei, vi bare gå videre.
2: Ja, det fint det. Nå har vi kommet til plass nummer 2 da.
1: Tiramisug.
2: Nei, vet du, dette så flaut. Og dette reiser vi en buss til 10 millioner rundt og... Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen over erotisk bakverk. Her plass nummer 1.
1: Vannbakelsk. Vannbakelsk.
2: Vannbakelsk.
1: Bakelsk.
3: Åja, vannbakelsk.
1: Vannbakelsk.
2: Det var helt...
1: Det kan være mannbakelsk, og det
2: Dette var helt natt da, Geir.
1: Ja, kommer sterkere tilbake en annen dag.
0: Mm. Vi håper at det I morgen at han kommer sterkere tilbake. Det var dagens topp 10-liste, det fra morgenklubben med Lovna Co. ute på E6 direkte I Radio Norge-bussen, som tar dem hele veien frem fra Svinesund til Trondheim den uten. Da skal vi til, ja, faktisk Sverige. For her nemlig Roxette

0: Nydelig låt altså fra svensk-iranske Lale. Samdayang hører du på Radio Norge. Ikke noe tvil om at den glade gjengen I morgenklubben med lovn og ko som I øyeblikket kjører en svær rød Radio Norge-buss som har brakt dem da fra svenskegrensa, Svinesund, og skal ta dem hele veien til Trondheim på fredagen. Ja, de har fått oppleve mye denne uken. I dag tidlig så opplevde de noe som jeg synes var litt koselig da. Da fikk de nemlig besøk I bussen sin av Merete Brennstuen som jobber da I Ødegården Bakeri, som faktisk hele familien aktiv I.
1: Nei, altså hele familien, Mamma daglig leder, og så en pappa og jeg som bakere. Ja. Og så har oss søster mi, hun jobber på kaféen.
2: Vi har fått prøve på lefsene før låtene her, så har vi sittet og spist koselige hjemmelagte lefser, men nå kommer det altså en da, bolle som...
3: Ja, den har vi hørt om I lang tid nå, G-punktet.
2: Hva det? Ja.
1: Nei, altså, oss synes at dette her smaken til Gudbrandsdalen. Det en rævostbølle som fylt med
3: rævost. Rævostbølle?
1: Ja, rævost, brunostbølle.
4: Åja, rævost, brunost.
1: Ja. Her heter det rævost, og så det bølle da, ikke bolle.
2: Ja, bølle. Mm. Rævostbølle. Og det den oppe der som setter smak på selve
1: Mm. Ja, og så inni da, selvsagt, for det rævost inn I kantene.
2: Ja, I kantene. Når var det så kom på denne her?
1: Nei, det ideen. Var vel kanskje meg.
2: Åh, du må ta æret for det.
1: Kan skryte på med
4: det. Nå skal vi smake da.
2: Det jo en helt klart annerledes bolle. Jeg synes det kjempemorsomt.
4: Det var godt.
2: Du får litt sånn brunost-feelingen. Og så det strøssel oppå, og det brunost da. Ja. Eller rauost.
1: Det rauost, tørt og rauost.
2: Det strøssel.
4: Men det kremen, det en brunost, unnskyld, rauost-krem?
1: Det en rauost-krem, ja.
2: Ikke by du og kunne holde med igjen.
0: Og så jeg da, som elsker brunost eller rauost, jeg må jo på et eller annet tidspunkt bare få testet ut denne G-punktet og få meg en skikkelig rauost-bølle. Sir Elton John det som skal ta oss med videre denne kvelden. Dette Rocketman, det på Radio Norge.

0: i morgenklubben i dag så var det forventninger og stor spenning når vi skulle stoppe utenfor verdens største ostehøvel.
1: Her det en ostehøvel, og det ikke en vanlig ostehøvel, den stor.
0: Og i morgen, dere, hvor skal vi våkne da?
2: I Otta.
0: I Otta, ja.
3: Bare til Otta.

0: Og i morgenklubben i dag så var det forventninger og stor spenning når vi skulle stoppe utenfor verdens største ostehøvel.
1: Her er det en ostehøvel, og det er ikke en vanlig ostehøvel, den er stor.
0: Og i morgen, dere, hvor skal vi våkne da?
2: I Otta.
0: Ja, vær med oss i morgen fra 0559 E6 direkte fra Svinesund til Trondheim her på Radio Norge. This Romeo is bleeding.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge i fart presenterer topp 10-listen rett og slett erotisk bakverk. Plass nummer 10.
3: Horn.
2: Horn?
3: Horny.
2: Nei, vet du. Dette, plass nummer 9.
3: Bolle.
2: Bolle.
3: Er bollemus. Nei, blir det for eller enkelt?
2: Nei, men er det sånn? Nå har vi bollemus. Plass nummer 8.
3: Morrabrød.
4: Nei, det er billig.
2: Dette er billig å lage til. Plass nummer 7.
3: Kanelsnurrebass.
2: Ok, da. Plass nummer 6.
3: Gorone. Nei, det var ikke noe morsom. Gorone, det er jo gonore. Det er jo ikke noe gøy.
4: Gorone, ja, for gorone.
2: Det skal jo være erotisk bakverk.
3: Ja, ja, nei, det var ikke erotisk.
4: Du må ikke trekke deg når du leser.
3: Nei,
4: du må si det.
3: Nei, det var ikke noe morsom. Da,
2: da blir det bare mumling. Halvveis på listen, heldigvis. Plass nummer 5.
3: Kramkake. Du kan få både hel- og halvkram.
2: Ja.
4: Halvkramkake. Mm.
2: Plass nummer 4.
3: Vi skal ut i verden igjen. Wienerstang.
2: Wienerstang?
3: Ja, den må du jo skjønne da.
2: Ja, ja. Erotisk bakverk, plass nummer 3.
3: Ja, så slår vi sammen to her.
2: Ja vel.
3: Verdens beste mor Monsen.
2: Mor Monsen?
3: Ja, det er litt sånn... Det er litt,
2: mor
3: litt sånn
2: Monsen, er det noe ødepuss? Jeg skjønner ikke.
3: Ja. Nei, bare gå videre.
2: Ja, det er fint det. Nå har vi kommet til plass nummer 2 da.
3: Tiramisu.
2: Nei, vet du, dette er så flaut. Og dette reiser vi en buss til 10 millioner rundt og... Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen over erotisk bakverk. Her er plass nummer 1.
3: Vannbakelsk.
4: Bakelsk. Åja, vannbakelsk.
3: Vannbakelsk.
2: Det var helt...
3: Det kan være mannbakelsk, og det er...
2: Dette var helt natt da, Geir.
3: Ja, kommer sterkere tilbake en annen dag.
2: Vi presenterte altså dessverre topp 10-listen over erotisk bakverk, og vi skal besøke et bakeri som har en bolle som heter G-punktet.
4: Den skal vi smake på.
2: Den skal vi...
3: Oh.
2: Vi skal også...
4: Det er nok nå, Geir.
2: Nå holder jeg!
3: Ja, men jeg klarer ikke å gi noe sånn.
4: Nei, men
3: sånn.
4: Slutt opp
2: nå
4: da.
2: Det er nok nå. Det er folk som hører på dette her.
3: Oh.
2: Ja. E6 direkte. Dette er Radio Norge på veien. God morgen. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi står med bussen vår og E6 direkte Ringebu. Vi har tatt en liten stopp her og folk tuter på oss i det hele tatt. Og nå er det det store som skal skje altså. Den gigantiske, verdens største ostehøvel skal være rett utenfor her. Vi ser den jo ikke for at det er litt sånn mørkt og klistermerke på hele bussen, men vi har sendt ut selveste ostehøvelreporter Andreas Velje. Vi setter over til deg, Andreas. Hva er det du ser der ute nå?
2: Altså, jeg har full overtenning. Jeg står altså her på stedet som i Oslo ville bli kalt for telefonkiosk, men som på lokal dialekt heter Ringebu. Og her er det en ostehøvel. Og det er ikke en vanlig ostehøvel, den er stor. Og hvor stor, tenker du kanskje?
1: Er det flere hundre tusen meter opp i luften da, eller?
2: Nei, den er, jeg vil si, passe stor, 7,5 meter drøyt. Denne ble åpnet her i Ringebu i 2015. Under, og jeg har ikke helt klart å skjønne linken her, men det var under Fårikålfestivalen at de satte opp denne store, store ostehøvelen. Og den er plassert her på Ringebu, rett utenfor Ringebu, pizza og kebab. Det jeg ikke helt forstår er at jeg føler at de har åpnet i feil ende. Vi har altså stor ostehøvel, men vi har ikke stor ost. Så her er det en dissonans som jeg håper de får ordnet opp i. Men det er altså en ostehøvel, og den er stor.
1: Ja. Men Andreas, det vi lurer på, står det allerede nå, ja det er jo tidlig da, men står det horder av kø og busser utenfor for å se den ostehøvelen da?
2: Det er i hvert fall en Tesla i krysset her akkurat nå.
3: Ja, kan du få et lite intervju der, det er sikkert veldig opptatt, kan få et intervju med Tesla-eieren om det er ostehøveren som har brakt den til Ringebu?
2: Nei, men jeg har en Ford her som kan tute for oss, kanskje. Kan du tute Ford? For han tror jeg hører på morgenklubben. Ja, det gikk sånn. Helt ternekast to, vil jeg si. Ja.
1: Men står den altså som et monument oppover, hvor liksom selve høvelen står oppe i luften? Man ser den langveis fra, ikke sant?
2: Det er nesten så jeg tror det skulle vært her, loven. Man kan altså se den, jeg vil ikke si langveis fra. Hva definerer du som langveis fra? Hvis vi tar en 50-60 meter, så ser du den.
3: Men det er ikke sånn du kan se den fra månen?
1: Nei.
2: Ikke akkurat.
1: Nei, så du er litt skuffet.
2: Du kan kanskje se den fra et lokalt.
1: Ja.
2: Jeg vil ikke si skuffet. Nei, men jeg vil si ikke så imponert som jeg hadde håpet på.
1: Nei, ok. Nei. Verdens største ostehøvel, da tror jeg vi starter opp, ja. Takk for reporten, Andreas Velje. Espen, da kjører vi videre.
2: Vær så artig.
1: Mot Otta. Den er grei. Morgenklubben direkte og E6 i hele denne uken her fra denne fantastiske bussen vår. Rød og svær med bilder utenpå og morgenklubben. Ser du den? Tut, eller gå inn på Instagram og se hva vi holder på med der.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og vi er åtta og stopper ved altså Ødegården Bakkeri. Merete Brennstuen, fortsatt god morgen til deg.
3: Takk, takk.
2: Familie er det bedrift, hele familien er engasjert i bakkeriet som er videnskjent.
3: Ja, det stemmer det.
2: Ja, hvor mange er dere i familien som jobber og baker?
3: Nei, også hele familien. Mamma er daglig leder, og så en pappa og jeg som er bakere.
2: Ja.
3: Og så har oss søster mi, hun jobber på kaféen.
2: Ja, så det er godt engasjement hos alle sammen.
3: Ja.
2: Vi har fått prøve på lefsene før låtene her, så har vi sittet og spist koselige hjemmelagte lefser, men nå kommer det altså en da, bolle som...
4: Ja, den har vi hørt om i lang tid nå, G-punktet.
2: Hva er det? Ja.
3: Nei, altså, oss synes at dette her er smaken til Gudbrandsdalen. Det er en rauvostbølle som er fylt med
4: rauvost. Rauvostbølle?
3: Ja, rauvost, brunostbølle. Åja,
5: rauvost, brunost.
3: Ja. Nå her heter det rauvost, og så er det bølle da, ikke bolle.
2: Ja, bølle. Rauvostbølle. Og det er den oppe der som setter smak på selve bølle.
3: Mm. Ja, og så inni da, selvsagt, for det er rauvost inni kantene.
2: Ja,
4: i kantene også, ja.
2: Når var det så kom på denne her? Og,
3: nei, det ideen? Var vel kanskje meg.
2: Å, du må ta æret for det.
3: Kan skryte på med det.
2: Det
5: nå skal vi smake da.
2: Det er jo en helt klart annerledes bolle. Jeg synes det er kjempemorsomt.
5: Det var godt.
2: Du får litt sånn brunost-feelingen. Og så det er strøssel oppå, og det er brunost da.
3: Ja.
2: Eller rauost.
3: Det er rauost, tørka rauost.
2: Det er strøssel.
5: Men er det kremen, er det en brunost, rauostkrem?
3: Det er en rauostkrem, ja.
2: Ikke by du å kunne holde med en som...
5: Ja, men dere blir kjeftig på meg når jeg ikke snakker dialekt.
2: Ja.
5: Jeg prøver så godt
2: det kan. Den er ganske ny, så dere vil at folk skal komme og smake på G-punktet. Eller Gubbrandsdalsbolle.
3: For G-punktet er jo her hos jeg, for det er jo kryssninger til alle punkter i Gubbrandsdalen.
2: Ja.
3: Så det her er selvfølgelig.
5: Ja, det er forklaringen.
3: Yes.
4: Vi har kjørt mer erotikk på det, altså, men...
3: Ja, men tenk hva du vil, skulle du si. Det er jo Gubbrandsdalspunktet, men ta det som det du vil.
5: Det var en veldig god bolle.
2: Ja, det var det.
3: Og så håper jeg at denne her gir klimakset på G-punktet.
4: Ja, det har jo allerede nådd...
2: Det var en utrolig morsom smak. Bollen var fantastisk konsistent på, og så den brunost-feelingen du fikk i en lett krem. Det var ikke for søtt heller.
5: Nei, det var ikke det. Det var helt perfekt.
2: Nei, vi var redde at det skulle bli sånn kvalmensøtt, men det var det ikke. Det var skikkelig bra.
5: Det var ordentlig godt.
2: Godt håndverk, altså.
4: Vi skal legge ut bilder av dette her, for den kjører forbi Otta, så ikke kjører forbi Otta.
2: Nei.
4: Si sånn.
3: Lag et bilde før du har begynt å plukke på den, da.
4: Ja, ta den vi ikke har
2: gjennom. Too late.
4: Denne så ikke akkurat innbyggen ut nå.
2: Merete, det er veldig bra du snakker til Geir på den måten der, for da forstår han det faktisk. Det er veldig bra. Ja, men det er koselig. Ødegården Bakkeri, ikke gå glipp av G-punkt-bollen der, Gudbrandsdals bølle. Og Merete og gjengen, og de må ha en skikkelig god dag.
3: Takk i like måte, og god tur.
2: Jo, tusen takk for
4: serveringen.
2: Ja, tusen hjertelig takk. Dette er Radio Norge, og vi skal holde oss her på Otta. Vi skal snakke om norske klokke, som blir produsert...
5: Eller klokker da, som vi sier, sånn at folk skjønner.
2: Klokk?
4: Mm. Er det sånn gulvur?
2: Dette er Radio Norge. God morgen. E6 direkte, nå fra Otta.

0: Bo, du hadde en, du hadde en affære.
1: Ja, jeg er jo en, jeg synes jo det er gøy med sommermat.
0: Ja, ja.
1: Det er jo
0: ja.
1: Digg med mat om sommeren, som er
0: Jeg synes det er ganske interessant hele året, men, ja, men sommer.
1: Nå er du ved sakens, i hvert fall, om ikke kjernes, i hvert fall helt yttre kjønnsløper. Så er det jo, jeg mener jo
0: Du klarer å bringe det seksuelle inn i en
1: ja,
0: der men,
1: Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke, Geir? Vi er ikke pirkete, vi.
0: Nei.
1: Men jeg mener, mat som passer om sommeren, men som ikke passer om vinteren, og
0: ja.
1: Omvendt.
0: Ja.
1: Har du noe go-to-mat om sommeren som du digger, som ikke som liksom er, du bør ikke, ikke ta inn den vintergreia nå, men hva er det du er go-to-mat om sommeren, altså, som det, du liker best å gnaske inn på?
0: Jeg liker, nei, vet du hva, det der er veldig rart, men jeg er jo veldig skalldyrfyr.
1: Ja.
0: Fisk og skalldyr.
1: Egg.
0: Nei, men fisk og skalder
1: ja.
0: Men reker og krabbe og sånn er jo egentlig, og egentlig hummer og det er jo sånn høstmat
1: ja.
0: Så du må jo kjøpe importerte ting.
1: Men er det sånn at du ikke liker du er jo skalder, som du sier, jeg husker ja. En gang jeg var på hytta der, da hadde du kjøpt skalderkasse
0: ja.
1: Da hadde du jo hele faunaen, havhavnaen ja, ja, på trappa der.
0: Det var vel jeg som sørget for at det da ble fiskeforbud i ja, Oslofjorden.
1: Hadde David Attenborough vært stolt av deg, det ene av hver art.
0: Ja, det var nesten noe av sark.
1: Det var Mart, Mort, Murre, Lange
0: og Lyngse, ja. Kare, Krikse.
1: Og den var fanget med snare. Men det som jeg synes var kult med det er at du spiser det, selvfølgelig. Altså, på grillen, er det sjømat du går for på grill også, eller?
0: Jeg skal komme med en liten grillfakkel
1: ja,
0: her.
1: Ja, kan ikke du komme med en grillfakkel? Det er hit vi skal. Nå skal folk få vann i munnen på denne episoden her, Geir.
0: Det er jeg litt usikker på, for jeg er ganske dårlig til å grille.
1: Er du det?
0: Ja, jeg er ikke. Og hvert år så bestemmer vi oss for at nei, i år må vi bli bedre på grill. Nå må vi bli bedre på grillet. Og så, og ikke minst grille fisk, og, eller ja. Sånne fiskepakker. Det er jævlig digg.
1: For du
0: så,
1: tar, hva gjør du? Du tar en, la oss si du har en laks da.
0: Ja.
1: Si en laks. Ja. Pakker den i aluminiumsfolie.
0: Ja.
1: Hva kliner du inni der før du pakker det sammen og legger på grillen?
0: Da er jo, nå har jo jeg den urtekassa der, så jeg bare klasker inn med masse urter.
1: Ja.
0: Og så, og sitron, og ja, kanskje litt rann sånn hvitløk, smør og litt sånn.
1: Salt og pepper, er det på det?
0: Salt og pepper.
1: Ja.
0: Du har mye pepper på.
1: Ja, ja.
0: For da får du det pepper,
1: for det, pepper sånn sitronpepperaktig. Pepper er ufattelig lite holdbart, hvis du begynner å og varme det, så blir det borte litt.
0: Ja, det gjør det. Men sånne fiskepakker er veldig godt. Ellers så griller jeg også, men da må du ha mye mindre rist, for jeg griller jo ris, et og et korn. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Du er ikke en risgriller, du?
0: Nei, jeg er ikke risgriller. Nei, men og så synes jeg det er digg når jeg får det til å grille en hel indrefilet og sånn.
1: Hva er det du sliter med?
0: Nei, jeg bare å komme meg i gang ordentlig.
1: Ja, du gidder ikke å grille, det er noe annet nå, eller dårlig. Ja. Bare du, si hva du ikke får til, da skal jeg komme med råd.
0: Ja, kom med råd. Jeg synes at, det, altså, for det første så har jeg gassgrill, hvor det er vanskelig å få opp den store temperaturen, det skal sies.
1: Ja.
0: Du får ikke, du
1: det er viktig
0: får,
1: å ha, la grillen stå en god stund.
0: Ja, så du får skikkelig fles.
1: Vi er ikke sånne fisefine lite Nei. Folk, vi er helt vanlige folk, Vigger, så vi har gassgrill.
0: Yes.
1: Vi driver ikke med bark med forskjellig smak og små boker og sånn. Vi skal bare grille, vi. Ja. Vi skal ikke gjøre det hele aften ut av det. Så grillen, det er viktig at la den bli ordentlig varm. Kanskje på maks på termometret, hvis det fortsatt virker.
0: Ja, det
1: har du
0: babygrill,
1: så virker det et par sesonger, og så er det slutt.
0: Ja.
1: Men da, full gass på varmen, litt lenge.
0: Ja.
1: Og så er det jo viktig å ha bruke de forskjellige etasjene i grillen riktig.
0: Ja.
1: Man må bruke huet. Når du legger inn fleskfiletter, som du har vært og kjøpt på Svinsund eller hvor som helst, så er det viktig at de bruker litt lengre tid, ikke sant? Hvis du pakker dem i folie. Og pakker du ting i folie, så holder jo det varmen en god del ute, skjønner du?
0: Ja.
1: Det isolerer jo.
0: Ja.
1: Sånn at da kan du koke den fisken på en måte, sutrer inni der.
0: Ja, ja.
1: Men pølser, eller sånn kjøttmat som er tynt og som ikke som er ultraprosessert det kan ligge litt høyt oppe, for det kan ligge litt lenge og bli varmt
0: og lunker litt,
1: du skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
1: Men det er viktig at det som sitter inne i folie sånn, det må ligge ganske lenge. Jeg er jo en fan av å grille bacon, for eksempel. Det er jo en brandfelle av dimensjoner, for det tar jo
0: fyr alltid.
1: Hvis du tror at sølv sånn aluminiumsfolie ikke brenner, så har du ikke grillet nok bacon, for da, hvis du får høre det papiret, så det drepper et sånn fettgreie ned. Så er det da, og det brenner om du lokker en lokk eller ikke. Det er nok lufting til at det brenner lenge. Men nei, jeg går for en ordentlig Jan Gunnar, min venn fra Gatebil. Hei til deg, Jan Gunnar, hvis du hører på oss, det vet jeg at du gjør, selv om du ikke sier det du ikke gjør. Så er det han dro på med ordentlig indrefilet, ja. Og da, indrefilet er jo som man, det er jo som man skal gjøre. Det er veldig ja. Lett, hvis du gjør det riktig. Ja. Indrefilet
0: skal... Steit skorpe, ja, og så ja. Hvile.
1: Men indrefilet skal ut av kjøleskapet i god tid, hvis du har kjøpt, hvis den ikke er helt fersk der og da, ja. Så skal den ligge på tallerken og romtempereres. Og det er for at når den er riktig utenpå, ja. Så skal den være romtemperert i midten, den skal ikke være kald etter kjøleskapet i midten. Nei, så den skal ligge i rom, det er bare derfor.
0: Ja.
1: Og så skal du tørke den av det der i safta, ja. Rulle den i salt og pepper et par ganger, for det binder vannet,
0: yep.
1: Og så legger du den rolig, lar den ligge, og så har du grillen i jævlig høy temperatur,
0: ja.
1: Men så skrur du ned varmen i det du, den skal være maks,
0: ja, ja.
1: Max, max, max ja. Og så skrur du ned til halv temperatur når du legger på biffen
0: ja.
1: Sånn at du ikke svir kantene så
0: lufta... Og jeg tror det grei... skal ikke kantene vri
1: Nei, jeg liker at, at den er blir varm som ja, ja. Bare det Men den skal liksom ikke svis utenpå, Nei. Synes jeg da
0: okay.
1: Og da er det 2 minutter Eller 1,5 minutt på hver side på en grill ja. I litt høy rist
0: ja.
1: Da er det en indrefilet sånn, sånn 300 grams sånn ja, ja. 1,5 centimeter tjukkelse Perfekt Og litt... Og 10 minutter før du legger på det, så tar du masse asparges med salt og pepper, og kryddersmør, og meierismør, sammen i aluminiumsfolie, ruller sammen som en
0: bastebølg,
1: og legger den på, og den kan ligge lenge, ja. For det er aspargesen som blir aldri svidd i folie, den skal bare bli mørende. Har du den der, og så kanskje litt kryddersmør, på, bare en liten, de siste 15 sekunder, litt kryddersmør,
0: ja.
1: Oh, og så noen poteter i en annen form med salt og pepper,
0: ja.
1: Som du har skjært, og tar litt rømme oppi. Du vet hva, der har du middagen.